Nyamieni oti nyamie pa o mi suyo Jacob nyamie Isaac nyamie oli ati nyamie pa nyo isoti.